Tu faci un tema per me, ci pingiamo lì, ci pingiamo niente mai. Tu faci un tema per me, come al quinto avvi, come le lula avvi, come in aromena, vi me un avvi me. Paya inga do, paya inga ngala. Kame askin tu fili, kame askin tu fili. Vime unga vime, kame veyen dun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamu pe, tuachi do. Ye ye ye bon to mo me ye to mo me on at ba malimon nga tu ye ma tu malimon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon do al ko tu nge pe nga ta mon nga chat ale mai ta mo pe pil tu nge me un at ba ki miele ta mon tu do Kimiele nga ngalam Kimiele tu alunga inchi Poyento ngo mole tu ai Ilkule nga mulei Kompape nga kompape Naupape nga naupape Mawonreke nga dhubu Ochope nga mapu Quien el ame, bueno un calvo bueno me, haz quien tu limita y man, te más que no han el ame y man, no importa que vive, acupen a vecido, vacío en tema pobre, que yo con un mulo en ay ay. Kamantu ne moai Veime unga veime Veime unga veime Konai nga konai Filon kome unga Filpiu keme unga Tunchi nga wanye yaulu Tunchi nga muntu yaulu Ente kunai nga nyiwe thakedu Puño chengue tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubi con él, que hay en mí. Hay escan a maleto ahí, tañifo que me fele en mí. Chinga ve mochi, un ayuli, y chinta niño que mapu, que malo un añi pufato. Malung ani po punye, meu nga meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento go meu, yento nga fi yento, halok le halok antu.

Panyayin na nga, panyayin na nga. Pag-i-reggae, si Benya, tot, panyayin na nga.